Ya ve fa never do it to fa tal fa tua I nei panga ma sa ni fu I nei tamama tu me se lan tu e ma sa ni ano fa fung fung mai tu lang pe nei ta tu kala mi asto nei tentasi e wo tele fu I on fa I si fa tu tu tu lang pe nei fu I tu te ma fa wa ia bo sa sa o mai fu I ta pe na ta tu kala mi a le we play tu ni se ta tu kala mi e mana tu la ta pe na le se ta tu podcast e fa pe na no tu na tu ya te lan tu ni fa pe na ta ta nei ni se musika pe ale tu no mai I ta tu kala mi I'm a bully at all of our motor woman. We are telling time, but I'm a multi-witch machine native singer.